0: Radio Africa for Hope, the Hope of Africa. Radio Africa kwa matumaini, tumaini ya Afrika.
1: Imicho kama umuziki vya banyafrika.